0: This is Halloween Hit Radio. The Scary V Radio.
1: Jeg ved, hvor vi skal gå, om vi skal gå nu.